0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: yibi kay o radio keken piyom chun kere wer kwaro
1: piyom chun kere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela ha iro ka kanu pene
0: iti winyo o radio.

0: ar me pajo
1: iti yuño or radio piyom chun kere wer kwaro
0: piyom chun kere wer kwaro
1: pimara me pajo
0: pimara me pajo
2: iwan lang yo bido tela ah loko kalu pene
1: iti yuño or radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.